Molimo sa, Hospody, Ty u presvjatomu tajnstvu zalečiv nam spomen svojih strastej, daj nam tak všnouvati svjati tajny Tvojich tijela i krovi, šob mi mogli bezustanno požinati plody Tvojho vytkuplenja, kotriž večiceruješ na vijek.